Hurmat dinleyiciler, songi yangilikler bilen tanıştıran AQŞ Prezidenti Donald Trump, İran bilen müzakirələr muvaffaqiyyətsiz yakunlanğan təqdirdə AQŞ harbi hərəkət başlaşka tayyor ekanligini bildirdi. Şimali Kipr Türk Respublikası baş vaziri ham bu barada Oralda tinchlikka erişin yagana yolu Birleşken Milletler Təşkilatının Oraldaki mevcut vaqiligini tan alışı ekanligini bildirdi. Trump İran bilan muzokaralar boshi bir ko'chaga kirsa, kuchli harbiy harakat amalga oshirilishdan ogohlantirdi. AQSh prezidenti Donald Trump hozirda davom etayotgan diplomatik muzokaralar natijasida bermagan taqdirda AQSh Iranga qarshi juda kuchli harbiy harakat boshlashga ham tayyor ekanidan ogohlantirdi. Seshanba kuni Netanyahu bilan ham o'tkaziladigan muhim uchrashuvlar oldin Isroilning ham 12-ci Channel 12-ga telekanaliga intervyu bergan Trump diplomatik yechimga erish uchun vaqt tezlik bilan kamayib borayotganligini aytdi. Avvalroq mintaqadagi hamkorlarning ham talabiga binoan rejalashtirilgan harbiy hujumlarni to'xtatib turganligini ma'lum qilgan AQSh rahbari muzokaralar bosh bir ko'chaga kirgan taqdirda Washington harakat boshlashga to'liq tayyor ekanligini bildirdi. İsrail va Livan kelgusi hafta Rimda xavfsizlik muzokaralarini qayta boshlaydi. AQSh matbuotiga ko'ra, İsrail va Livan o'rtasida AQSh yetakchiligida olib borilayotgan hamda yaqinda shakllantirilgan tinchlik doirasini yanada rivojlantirishga qaratilgan xavfsizlik muzokaralarini kelgusi hafta Rimda qayta boshlash rejalashtirilmoqda. 4-6 avgust kunlari yig'iladigan texnik ishchi guruhlar avvalo Livan janubidagi tajriba tariqasidagi xavfsizlik hududini kengaytirish hamda ikki mamlakat o'rtasidagi uzun yillardan beri davom etayotgan chegara kelishmovchiliklarini hal etishga ham e'tibor qaratadi. AQSh davlat departamenti rasmiylar diplomatik sayyor harakatlar Livan prezidenti Jozef Aun va AQSh prezidenti Donald Trump o'rtasida yaqinda o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng sezilarli surat olganligini bildirdi. Macron Fransiya misli ko'rilmagan o'rmon yong'iniga duch kelganligini va kelgusi haftalar og'ir o'tishini aytdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron mamlakat mutlaqo misli ko'rilmagan o'rmon yong'ini inqiroziga duch kelganidan ogohlantirdi. Kelgusi og'ir haftalarda Fransiya to'liq safarbarlik holatida qolishi kerakligini aytdi. Bu davrdagi mintaqaviy va favqulodda vaziyatlarga javob berish markazida so'zlagan Macron Fransiyaning janubiy g'arbida davom etayotgan ulkan Gironda o'rmon yong'inlari favqulodda falokatga botadi. O't o'chiruvchilar va favqulodda vaziyatlar xodimlari yong'inga qarshi kurashni davom ettirar ekan Macron barchani sabrli bo'lishga chaqirdi. Trump Netanyahuning ham Turkiyaga F-35 samolyotlarining sotilishiga qarshi e'tirozini rad

0: dedi. AQSh prezidenti Donald Trump Netanyahu'ning F-35 qiruvchi samolyotlarining Turkiyaga sotishga qarshi e'tirozini rad etib, xorijga qurol sotishga oid qarorlarni faqat Washington qabul qilishini ta'kidladi. Prezident ham bu borada o'z samolyotida jurnalistlar bilan suhbatlashgan Tramp hech bir xorijiy davlat rahbari AQShning mudofaa mahsulotlarini eksportiga oid qarorlariga ta'sir ko'rsata olmasligini aytdi. Anqaraning Isroil yoki Netanyahuni qo'llab-quvvatlamasligini tan olgan Tramp Turkiyani kuchli va ishonchli ittifoqchi deb aytdi hamda mamlakatning Suriya va Yaqin Sharqdagi strategik roliga urg'u berdi. Trampning bu bayonotlari Anqarada o'tkazilgan so'nggi NATO sammitdan keyin yangradi. Tramp sammitda AQShning Turkiya o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlash sa'y-harakatlar doirasidan uning bu borada aniq uning ma'muriyati Turkiyaga F-35 qiruvchi samolyotlarni sotishni qayta boshlash masalasini ko'rib chiqayotganligini ham qayd etdi. Shimoliy Kipr Respublikasi bosh vaziri Kiprda doimiy tinchlik va o'rnatilishi uchun orolda mavjud voqelikni BMT tomonidan tan olinishi kerakligini aytdi. Shimoliy Kipr Respublikasi bosh vaziri Unal Ustel bu borada Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasidan o'z mamlakatini rasman tan olishini talab qilib, bo'lingan orolda doimiy yechimga erishishning yagona yo'li bu borada shu ekanligini bildirdi. Ustel bu bayonotni BMT bosh kotibi Antonio Guterreshning ham orolga amalga oshiradigan 3 kunlik tashrifi oldidan berdi. Guterreshning tashrifi davomida Kipr turklari va Kipr greklari rahbarlari bilan uchrashadi. Ustel kelajakda barcha tinchlik sayharakatlari bundan o'nlab yillar avvalgi takliflarga asoslanish o'rniga hozirgi siyosiy voqelikni aks ettirishi kerakligini aytdi. Orol endilikda o'z demokratik tizimlariga ega bo'lgan ikkita alohida davlatdan iborat ekanligini ta'kidlagan Ustel BMTni ham uzun yillardan beri ilgari surib kelayotgan federativ yechimdan voz kechishga chaqirdi. BMT va Yevropa Ittifoqini tanqid qilgan Shimoliy Kipr Respublikasi bosh vaziri mazkur tashkilotlarni 2004-yildagi Annan rejasi bo'yicha referendumdan keyin bergan va'dalarini bajarmaslikda hamda Shimoliy Kipr Respublikasining iqtisodiy yakkalanish davom etishiga yo'l qo'yishda aybladi.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Iroq bosh vaziri Ali Zaydi bu borada prezident Rajab Tayyib Erdo'g'onning taklifiga binoan Turkiyani ziyorat qilmoqda. Eron bosh vaziri Ali Zaydi bu borada prezident Rajab Tayyib Erdo'g'onning taklifiga binoan Turkiyada. Kommunikatsiyalar boshqarmasi rahbari Burhoniddin Duran insosial sayfasidagi bayonotda Iroq bosh vaziri Ali Zaydining bugun Turkiyaning rasmiy tashrifi bilan kelishini qayd etgan edi. Tashrif doirasida o'tkaziladigan uchrashuvlarda xavfsizlik, savdo, energetika, transport va bu borada suv boshqaruv kabi masalalar bilan bir qatorda ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar barcha jihatlar bilan ko'rib chiqiladi. Mintaqaviy va global voqealar yuzasidan fikr almashiladi. Putin Rossiya o'z maqsadlariga erishish uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi urushda o'z maqsadlariga erishishlarini hamda g'alaba uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishlarini aytdi. Vladimir Putin sentyabr oyida o'tkaziladigan saylovlar oldidan Rossiya parlamentini quyi palatasi Davlat Dumasi faoliyatini yakunlanishi munosabati bilan Kreml saroyida deputatlarga murojaat qildi. Ya'ni Ukraina bilan urush davom etayotganda so'nggi 4 yil ichida yuz bergan barcha voqealarga qaramay, iqtisodiy jihatdan Rossiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari va Hindistondan keyin dunyoda 4-chi, Yevropada esa 1-chi o'rinda turganligiga e'tibor qaratgan Putin Yevropa ittifoqiga qiyosan iqtisodiy o'sish ham sur'atlari bo'yicha ham oldinda ekanligini bildirdi. Putin jang maydonidan yanada dadilroq harakat qilish o'ziga xos xavflarni keltirib chiqarishini hamda buning badali Rossiyaning

jang maydonidagi yo'qotishlar ekanligini ta'kidladi. Rossiya prezidenti shu sababli bu yerda ham harakat qilamiz. Ehtiyotkorlik, qat'iyat va bu borada ishchilik bilan mamlakat uchun belgilangan maqsadlar sari bu borada intilmoqdamiz va ularga erishamiz, deya qayd etdi. Hozirgi davrda Rossiya uchun ham murakkab taqdirni belgilovchi bosqich ekanligini, buni faqat deputatlar, hukumat a'zolari va mintaqaviy rahbarlargina emas, balki har biri oddiy Rossiya fuqarosi ham anglayotganini ta'kidlagan Putin, biz katta bu borada kurash davrini boshdan kechiryapmiz, deya qayd etdi. Putin Rossiya 2014-yildan oldin ham, undan keyin ham bosim ostida bo'lganini da'vo qilib, biroq urush boshlagan 2022-yildan buyon G'arb Rossiyaga qarshi adovat mashinasi eng yuqori tezlikda ishga tushirib, jahon rekordlarini yangiladi, dedi. Yevropaning sanksiya deb ataydigan ham choralari ish bermaganini ta'kidlagan Putin, ushbu sanksiyalarni joriy etgan va boshlab bergan tomonlar Yevropa hamda boshqa mamlakatlar xalqqa zarar yetkazganligini bildirdi. Kurashda keskin raqobat sharoitidagi yangi dunyo tartibining asosiy yo'nalishlari shakllanayotganini qayd etgan Putin, Rossiya xalqining taqdiri xavf ostida ekanligini va bu mubolag'a emas, balki haqiqat ekanligini bildirdi. Vladimir Putin Rossiya xalqi har doim tajovuzkor, tashqi bosim va tarixiy sinovlarga doimo birdamlik bilan javob berganini ta'kidladi. Bu har doim shunday bo'lgan va bugun aynan shunday holat yuz bermoqda, dedi. Yani Ukrainaga qaratilgan maxsus harbiy operatsiya ham bu vaqtda Rossiya uchun qahramonlarcha jang qilayotgani va butun xalq va jamiyat ularni qo'llab-quvvatlayotganligini to'xtalib, maqsadlarimizga erishamiz va barchamiz birgalikda g'alaba uchun Rossiya uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz, deya qayd etdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida Misr aholisini turkiylarning sofiylik an'anasi bilan tanishtirgan Alperin Qayg'usiz Abdol haqida so'z qilamiz.

Turk tuproqlari da yüzyıllardan beri qayğısız Abdolning nafası, ovozi va mehr muhabbati izlari aks etadi. Turk tasavvufining yirik namoyondalaridan biri bo'lgan bu ulug' avliyo nafaqat bir shoir, u ayni vaqtda Turk islom olamining ma'naviy xaritasida o'chmas iz qoldirgan sufi edi. U Abdal Muso irshodida qorilgan Turk islom fikrini Turk tilida ifoda etgan, qariblarga hikmatlarla murojaat qilgan Turk islom nafasidir. Alaniyada Alauddin g'aybiy nomi bilan dunyoga kelgan qayg'usiz Elmali beyligining vorisi edi. Biroq taxtir uni qilichdan oldin qalamga, taxt o'rniga esa qo'y terisiga yetakladi. Hikoya qilinishicha u mintaqada ovga chiqqanida tog'da yaralangan bir kiyik ortidan quvib yurib, Abdal Muso dargohiga borib qoladi. U yerda shaxsini qo'ltig'i tagidan chiqargan o'q orqali qarshi olgan Abdal Musoning karomatiga lol qoladi. Bu qarshi olish yoki kutib olish qaysidir ma'noda uning ma'naviy jihatdan qayta tug'ilishi edi. U o'z toji, taxti va beyligini bir chetga qo'yib, o'z xohishi bilan darvish sifatida Abdal Musoga qo'shiladi. Qayg'usizning o'ziga xos fazilatlardan biri uning turk tiliga bo'lgan muhabbatidir. Uning she'ri xalq tilida so'zlashadi. Turkiy xalqining qalbidan so'zilib chiqqan so'zlar bilan Alloh tomon qadam tashlaydi. Beylarimiz rang-barang gullar ustida yig'laydi, kuladi shohim Abdal Musoga degan satrlari nafaqat ma'naviy ustozga, balki millatning madaniy xotirasiga bo'lgan sadoqatni ifoda etadi. Asarlarda ham chuqur tasavvufiy tushunchalar hamda turk millatining hayot quvonchi, hazil mutoyiba va aql zakovatini aks ettirgan hikoyalar bor. Quyidagi satrlar uning soddagina ma'naviy ruhini aks ettiradi. Men qozidan bir g'oz sotib oldim. Bo'yni ham uzun quvurdan. 40 abdol qonini quritgan, 40 kun bo'ldi qaynataman, ammo qaynamaydi. Bu baytlarda nafaqat hazil, balki xalq hayoti, oshxonasi, darveshlik yo'lidagi qiyinchiliklar va sabr toqat bilan qorilgan ruhiy intizom mavjuddir. Qayg'usiz aql

va sevgi haqiqat yo'lida birgalikda yurish kerakligini ta'kidlaydi. Tasavvufning o'ziga yetaklagan bu munosabat qayg'usiz Abdolni Yunus Emre'ning davomchisi sifatida ko'rsatadi. Qayg'usiz she'rlarida nafaqat ishq va hikmat, balki turk xalqi yashagan o'lkalarning hidi, ovozi, hatto hazil mutoyibasi ham to'la. O'zining qoplangan qurbaqalar degan ma'noni anglatuvchi kaplu kaplu bağlar she'rida tabiatni uyg'otadi. Jonivorlarga insoniy fazilatlarni singdirish orqali kinoyali bir manzara chizadi. Tuya hammomga kiradi, buzoq bo'lib baqiradi. Suv sigiri sodda bo'lib navbat so'raydi chiqishga. Bu misralarda uchragan hazil nafaqat kulish uchun, balki soxta dindorlar, hiylakorlar, takabbur kimsalarning yuziga shapaloq urushdek qaralishi kerak. Qayg'usiz turk islom tasavvufidagi hazil o'rnini eng yaxshi baholagan sofiylardan biridir. Turk xalqining islomlashi jarayonida katta rol o'ynagan Xoroson darveshlarining 14 asrdagi porloq simosi hisoblangan qayg'usiz Abdol Alaviy bektoshilik an'analarida bo'lganidek, butun turk islom irfonida ham chuqur iz qoldirgan. Abdal Muso tomonidan sir saqlovchi sifatida tarbiyalangan bu darvish Misrga qadar yo'l olib, u yerda tashkil topgan dargoh yordamida buyuk turk irfon o'chog'ini ham ochadi. Uning dargohi faqatgina Misrda emas, balki Anadolu va Rum elida ham bektoshi darveshlarining eng muhim tayanch ustunlaridan biriga aylanadi. Qayg'usiz Abdolning Misrdagi dargohi 1444 yili qurilgan va 1957 yilgacha o'z o'rnini yo'qotmadi. Bu dargohning shayxlari orasida Anadolu'ning turli burchaklaridan kelgan Yusuf bobo, Ali bobo, Yuruk Mustafa bobo kabi turk darveshlari bordir. Bu nomlar qayg'usiz dargohining faqatgina bir ibodatxona emas, ayni vaqtda turk birligining ma'naviy markazi bo'lganidan dalolat beradi. Uning Abdal Musoga bo'lgan chuqur sadoqati qayg'usiz she'rlarida tez-tez tilga olinadi. U ustozidan uzoq qolgan vaqtlarda bir darveshning piriga bo'lgan hasratini she'rlarida tushuntirishga harakat qiladi. U bundan she'rlari orqali shunchaki shaxsiy qayg'usini emas, balki Anadolu'dagi har bir turk farzandining bir oqsoqolga, ma'naviy yo'l boshchisiga, o'tmishiga bo'lgan sadoqatini ifoda etadi. Qayg'usizning sog'inchi millat sog'inchidir. Uning ustoziga bo'lgan sadoqati turk millatining o'tmishiga, e'tiqodiga, madaniyatiga bo'lgan sadoqatidir.

Bugungi kunda kitobxonlar va tinglovchilar qayg'usiz Abdonni shunchaki darvish shoiri sifatida emas, balki turkiy tilini ilm va muhabbat tiliga aylantirgan ustoz, donishmand va kashshof sifatida tan olishlari zarurdir. Uning tili bizga shunchaki she'r o'rgatmaydi. Turk tilida Allohga qanday qilib borilishni ko'rsatadi. Uning hayoti shunchaki darvish afsonasi emasdir. Turk milliy ruhining tarixiy ko'rinishidir desak, mubolag'a bo'lmaydi. Qayg'usiz Abdol Anadolu bag'rida o'sgan bir turk o'g'li sifatida hamon qalblarimizda sevgi bizning iymonimizdir deb hayqiradi. Va biz bilamizki, bu millat iymonida ham aql, ham mehr-muhabbat, ham irfon bordir.

0: dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duochipek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hürmetli dinleyiciler, son yangılıklar bilen tanıştıramız AQŞ ve Saudi Arabistan uçuşsuz hava aparatları orkalı amalga aştırılgani aytilayotgan hücumlardan son Yeroqta Yoron bilen aloqa dar guruhlarga karşı hava zarbalar berganligini malum kıldı. Prezident Erdoğan ise Türkiye neft kompaniyası Yeroqtaki neft konuda hamkorlik qilish hukukunu kolga kiritganini bildirdi. CENTCOM AQŞ ve Saudi kuşları Iroqda Yeron bilan aloqador guruhlarga qarshi zarba berganliklarini bildirdi. AQSh markaziy qo'mondonligi AQSh va Saudi Arabiston kuşları 28-iyul kuni Iroqda AQSh harbiylari hamda Saudi Arabistonning energetika infratuzilmasiga hujum qilishda ayblanayotgan Yeron tarafdori guruhlarga qarshi aniq zarbalar berganini ma'lum qildi. CENTCOM operasiyasi Yeron Islom inqilobi muhofizlari korpusi tomonidan boshqarilgan da'vo qilingan 30dan ortiq uchuvchi havo apparati hujumidan so'ng amalga oshirganligini bildirdi. Qo'mondonlik mazkur hujumlar muvaffaqiyatsiz bo'lgan ta'kidladi. Saudi Arabistoni esa alohida bayonot berib, zarbalar BMT nizomining o'zini o'zi mudofaa qilish huquqini toshuvchi 51 moddasiga muvofiq amalga oshirilganligini ma'lum qildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari hujumlarda Yeron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan xalq safarbarlik kuchlari nishonga olganini, mamlakat janubidagi Basra va Vasat viloyatlarida portlash ovozlari eshitilganligini xabar qildi. Falastinning BMTdagi doimiy vakili Isroildagi noqonuniy ko'chmanchilarni qurolsizlantirishini talab qildi. Falastinning BMTdagi doimiy vakili Riyad Mansur ishg'ol ostidagi g'arbiy sohilda zo'ravonliklar kuchayib borayotgani sabab noqonuniy Isroil ko'chmanchilarni bu borada qurolsizlantirishni talab qildi va tinch aholini xalqaro himoya bilan ham ta'minlashga chaqirdi. Mansur Xavfsizlik kengashidagi nutqida Isroil ko'chmanchilari odamlarni qo'rqitishga yo'l qo'ymaslik uchun ham qurolsizlantirishi kerakligini aytdi. U falastinliklar va ishg'olchi kuchlar tomonidan har kuni ularning hayoti hech qanday ahamiyatga ega emasdek o'ldirilayotganligini ta'kidladi. Mansur bosh vazir Netanyahuni saylovda ustunlikka erishish maqsadida yana ko'proq mustamlakalashtirish, yanada ko'proq mulksizlashtirish va yanada ko'proq majburiy ko'chirish siyosati olib borishda aybladi. Shuningdek, Netanyahuni Isroil kuchlarini qo'llab-quvvatlayotgan noqonuniy ko'chmanchilar zo'ravonligidan foydalanib, Falastin hududlarining imkoni qadar katta qismini anneksiya qilishga intilayotganligida aybladi. Zelenskiy Rossiya va raketa ishlab chiqarish litsenziyalarini muzokara qilish

0: Çin Trump bilen uçraşdı. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Ak Uyda AQŞ prezidenti Donald Trump bilen yaxşı uçraşu ötkezganligini bildirip Ukraynalıklarning hayatını himaya qilish va tinchligini ilgari surish yo'lida birgalikda amalga oshirilayotgan barcha ishlarimiz uchun minnatdorchilik bildirdi. Zelenski patriotni havo mudofa raketalarini ishlab chiqarish litsenziyalari, diplomatik sayharakatlar va boshqa takliflarni muzokara qilganliklarini aytdi. U shuningdek Rossiya bilan tinchlik jarayonini qayta jonlantirish zarurligini ta'kidladi. Senator Lindsey Grimning ham dafn marosimiga qatnashish uchun Washingtonda bo'lgan Ukraina rahbarining Finlandiya prezidenti Aleksandr Stubb va AQSh senatorlari bilan uchrashishi rejalashtirilgan. FIFA turnirlarining ham tijoriy huquqlarini xususiy sarmoyadorlarga sotishni rejalashtirmoqda. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA o'z turnirlarining ham tijoriy huquqlarini FIFA Forward Enterprise nomli yangi kompaniya orqali xususiy sarmoyalarga topshirishni rejalashtirmoqda. JP Morgan va True Capital tomonidan qo'llab-quvvatlangan 20 milliard dollarlik tashabbus hozir federatsiyalarga 10 milliard dollar daromad qaytarishi va'da qilinmoqda. Mazkur reja ketgan bu borada reja Nan keyin naroziliklarga sabab bo'ldi. Yevropa futbol federatsiyasi ittifoqni UEFA FIFA'ni ham futbolning ruhini sotishga urinishmoqda deya aybladi. Futbolning ruhi FIFA sotishga mumkin bo'lgan narsa emas deya qayd etdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri ham ushbu masalani tanqidni takrorlab, jahon chempionati hech qachon biror kishiga sotishi mumkin bo'lgan narsa emasligini ta'kidladi. UEFA va Yevropaning yetakchi klublari tomonidan qarshilik tobora kuchayib borayotganiga qaramay, FIFA prezidenti Gianni Infantino ham dunyoning turli mamlakatlaridagi a'zo federatsiyalari ko'magida ushbu rejani ham bir amalga oshirishi mumkinligi borasida to'xtalmoqda.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Prezident Erdo'g'on Iroq bosh vaziri Ali Zaidi bilan qo'shma matbuot anjumani o'tkazdi. Ali Zaidi: "Biz Turkiyaga kuniga 1 million barrel neft yetkazib bera olamiz" dedi. Anqara prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, mintaqamiz endilikda urush, terrorizm va to'qnashuvlar bilan emas, taraqqiyot, farovonlik, osoyishtalik va barqarorlik bilan tilga olinishi uchun sayharakatlar qilmoqdamiz dedi. Prezident Erdoğan qarorgohida rasmiy tashrif bilan poytaxt Anqarada bo'lib turgan Iroq bosh vaziri Ali Zaidi bilan ham yakka-mayakka va delegatsiyalar ora muzokaralar o'tkazdi. Shundan so'ng u turli sohalarda kelishuvlarni imzolash marosimida ishtirok etdi. Keyin o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida so'ziga chiqqan Erdo'g'on: "Zaidi mintaqaning boshidan kechirayotgan murakkab davrga ham zimmasiga olgan vazifasi bilan yana bir bor tabrikladi. Bu boradagi mansablarni ham birodarlik asosida har tomonlama muzokaralar qilganliklarini bildirgan Erdo'g'on Eron, Suriya, Falastin masalalari boshchiligida mintaqaviy o'zgarishlar yuzasidan fikr almashganliklarini aytdi. Erdo'g'on Turkiya bilan ham hududlarda davom etayotgan urush muhiti sababli muzokaralar xavfsizlik, terrorizmga qarshi kurash, Ketif borada transport va masalalari muhim o'rin egallagan bildirdi. Quyidagilarni qayd etdi. Qo'shnimiz Iroq afsuski ushbu urush va barqarorsizlik muhitidan eng ko'p zarar ko'rgan mamlakatlardan biridir. Biz azaldan Iroqdagi osoyishtalik va barqarorlikni mamlakatimizdagi vaziyatni alohida deb hisoblaganmiz va bundan keyin ham alohida deb hisoblaymiz. Mintaqamiz endilikda urush, terrorizm va to'qnashuvlar bilan emas, taraqqiyot, farovonlik, osoyishtalik va barqarorlik bilan tilga olinishi uchun sa'y harakatlar qilmoqdamiz. Terrorsiz Turkiya jarayoni va terrorsiz mintaqa haqidagi qarashlarimizni ro'yobga chiqishi uchun Iroq birodarlarimiz bilan ham yaqin muloqot olib bormoqdamiz. Erdo'g'on British Petroleum operatorlik qilayotgan Kirkuk nefti qazib chiqdi.

borishganda Turkiya petrollari kompaniyasi hamkorlik ulushi berilganligini ta'kidlab, Iroq bilan ham o'tgan yili 17 milliard dollarga yaqinlashgan savdo hajmini yanada yuqori darajaga olib chiqishini istaymiz. Iroqdan olinadigan 1 million barrel neft ehtiyojimizni qoplaydi. Prezident Erdo'g'on Iroq bosh vaziri Ali Azzaydi o'z nutqida biz Turkiyaga kuniga 1 million barrel neft yetkazib bera olamiz deganini eslatdi. Erdo'g'on u boshqalarga muhtoj bo'lmang, 1 million barrel dedi. Yaqin qo'shnimiz Iroq nasib etsa 1 million barrel neftni bu yerga yetkazib, bu borada yetkazib kelganimizda ehtiyojimizni qoplaydi deya qayd etdi. Yaponiyada 7.1 magnitudali zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 13 nafarga yetdi. Zilzilada 31 kishi jarohatlangan ma'lum qildi. Anqara Yaponiyaning ham Kumamoto prefekturasida ham kecha yuz bergan 7.1 magnitudali zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 13 nafarga yetdi. Qurbonlar savdo markazining bir qavatini ham qulab tushishi oqibatida halok bo'lganini va vayronalar ostida hali ham ayrim kishilar bo'lishi mumkinligini bildirmoqda. Yaponiya davlat telekanalining ham xabariga ko'ra, mamlakat bosh vaziri Takaiti Sanai kecha yuz bergan zilzila bo'yicha matbuot anjuman o'tkazdi. Takaiti mamlakat janubidagi Kumamoto prefekturasida sodir bo'lgan zilzilada halok bo'lganlar soni 13 nafarga yetganligini ma'lum qildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

0: dikkatini çekecek.
1: Eyvallah.
2: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
3: G'azo ochlik ichida azim iroda va insoniyat. Bir millatning yuragi g'azo onalari. G'azo ochlik ichida azim iroda va insoniyat dasturining oldingi qismida millat tushunchasi doirasida g'azoning otalari haqida so'z yuritgan edik. Bugun esa onalari haqida gaplashmoqchimiz. Oiladan, ya'ni millatning eng birinchi bosqichi hisoblangan uy birligidan boshlab ijtimoiy, milliy, xalqaro va umumiy insoniy maydonlarda erkak bilan yelkama-yelka turgan shaxs ayoldir. Uning har bir sohaga shaxsiyat va qudrati mavjuddir. G'azoda gap ketayotganda esa ayollarni har bir maydonda erkaklar bilan birgalikda vatan uchun kurash olib borayotganligini ko'ramiz. Ularning uylari bir necha bor vayron qilindi, chodirlari yoqib yuborildi, farzandlari shafqatsiz qatl qilindi. Ammo lablardan tushgan so'z hamisha bir xil bo'ldi: biz Allohga panoh keltirdik, unga shukrlar bo'lsin. G'azo onalari haqida so'zlab bermoqchi bo'laman, ammo qayerdan boshlashni bilmayman. Yer va ko'kka sig'maydigan dard va alamlarni qanday qilib qalamga olaman deb o'ylab turganimda, bir qarasam ruhim uchib dunyoning vijdoniga aylangan bir makonda g'azoda paydo bo'lib, men bu borada tug'ilgan, ozod bo'lgan falastinlik onalar orasidaman. Bir chodirdan Alloh ovozi eshitilmoqda. O'rta Yer dengizining nam shamollariga qo'shilib go'yo osmon sari uchib boradi. Nega ham uchmasin? 2023 yil oktyabr oyidan beri Isroil boshlatgan ham genosid 71 mingdan ortiq falastinlik qatl etildi. Ularning aksariyati ayollar va bolalar edi. Ba'zi onalar hayoti bo'lgan holda farzandlardan ayrildi. Ba'zi farzandlar esa onalarsiz qoldi. Bir ona uchun farzandining tabiiy o'limi ham chidab bo'lmaydigan dard. G'azo onalarining bag'ri esa qanday yong'inlarni ko'rgan. Keling, buni ularning o'zlaridan eshitaylik. Sana 2023 yil oktyabr oyi genosid o'zining butun xunukligi bilan boshladi va uning ilk nishonalaridan biri Ankobaturlardagi yangi tug'ilgan chaqaloqlar bo'ldi. Chaqaloqlar asta-sekin ko'karishni boshladi va ko'zlarini ochishga ham ulgurmadi. Jannat sari uchib ketdi. Onalarning bag'ri bo'sh qoldi. Allalar jim bo'ldi. Isroil tomonidan sunniy ochlik yuzaga keltirildi. Chaqaloqlar uchun bu boradagi ham sutli oziqlarni topish mumkin bo'lmadi. Onalar farzandlarining ham yordamsiz holda suyak va teriga aylanib borayotganligini ko'rdi. Chodirlar bombalandi. Onalar farzandlarining ham tiriklayin yonib jon berganligini va qishning ham sovug'ida muzlab o'lganligini ko'rdi. Bu onalar yuksak ta'lim darajasi bilan tanilgan Falastin millatining onalaridir. Genosid boshlagandan beri ular bir necha jabhada qahramonlarcha kurash olib bormoqda. Keling, ona shunday qahramon ayollardan biri doktor Ala An-Najjorning hikoyasiga quloq solaylik. Doktor Alla Najjar Xon Yunus mintaqasida bolalar doktori bo'lib ishlardi. U Nosir tabiiy majmuasidagi Tahrir shifoxonasida vazifa qilardi. U 10 farzandining onasi edi. Har kuni bombalar porchalab tashlagan, o'qlari teshib yuborgan bolalarni darmon qilish uchun ham shifoxonaga ketishidan oldin farzandlarini bag'riga bosardi. Ularning yuz qiyofalarini xotirasida abadiy saqlab qolmoqchi bo'lganda ularga tiqilib qarardi. Ularning hiddini tuyg'ularda abadiy saqlamoqchi bo'lganda to'yib-to'yib iskardi. Bu barda qalbining eng chuqur yerida ham bir qo'rquv bor edi. Har bir onaning ona singari u ham bu qo'rquvning haqiqatga aylanishini asla istamasdi. Sana 2025-23 may. Shifoxonaga ketgandan oldin farzandlarini birma-bir bog'riga bosdi. Turmush o'rtog'i doktor Hamdi Annajarhuni shifoxonaga olib bordi. Doktor Ala har doimgidek yoradorlar va kasal bolalarni qo'llaridan tutib, ularga tasalli berib o'z vazifasini boshladi. U onalarning ko'z yoshlarini ham ortishini ham unutmas edi. To'satdan shahar mudofaa xodimlari ichkariga kirib keldi. Ularning har biri qo'lida jasad solingan xaltalarni ko'tarib olgan edi. Doktor Ala Annajarning yuragi ham devonalarcha ura boshladi. Jasadlarda kuyib parchalanib ketganligini ko'rdi. Ularni tanib olish mumkin bo'lmagan, hech bir azosi qolmagan edi. Ammo ona yuragi go'ya ko'krak qafasini yorib chiqmoqchi dek urdi. Bir payt turmush o'rtog'i o'g'li odamni ko'rdi. U kichik jasad xaltalari ichida o'z jigar bandlari borligini anglab yetgan edi. Ertalab xayrlashgan oilasidan faqat 11 yoshli o'g'li odam va turmush o'rtog'i og'ir yaralangan holda hayotda qolgan edi. Alla Annajar faqat bir rafiqa ya bir ona edi. Xolos emas, u ayni paytda mamlakatni ta'lim olgan va foydali bir farzand ham edi. Uning kurashi faqat yaradorlarga marham bo'lish va insonlarning dardini ham yengillashtirish uchun edi.

Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklarning xulosalari bilan tanishtiramiz. CENTCOM, AQSh va Saudiya kuchlari Iroqda Eron bilan aloqador guruhlarga qarshi havo zarbalarini boshladi. Falastin BMTdagi doimiy vakili Isroildagi noqonuniy ko'chmanchilarni qurolsizlashtirishni talab qildi. Zelenskiy Rossiya va raketa ishlab chiqarish litsenziyalarini muzokara qilish uchun Tramp bilan uchrashdi. FIFA turnirlarining ham tijoriy huquqlarini xususiy sarmoyalarga sotishni rejalashtirmoqda. Erdo'g'on Turkiya Iroq bilan tarixiy integratsiya kelishuvini imzoladi. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturlarini tingladingiz. Dasturimizning takrorini esa Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da tinglash mumkin. Mazlumi Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Jamshid Erdo'g'on Turk neft şirketinin Iroq'da bir neft konu boyunca şariklikini kolga kiritganini aytdi. Amerika Qo'shma Davlatlari ve Suudi Arabiston iddo qilingan uchuvchisiz havo vositalari dron hujumlardan keyin Iroqda Eronga aloqador guruhlarga qarshi havo hujumlari uyushtirganlarini e'lon qildi. Falastinning Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus tamsilchisi Isroildagi noqonuniy yerlashuvchilarni qurolsizlantirishni talab qildi. Zelenskiy Rossiya va roket javozlar mavzularini maslahat qilish uchun Tramp bilan uchrashdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Erdo'g'on Turkiyaning Iroq bilan tarixiy bir enerji shartnomasi imzo qilganini aytdi. Jamhur rais Recep Tayyip Erdo'g'on Turk neft shirkatining Iroqning Kirkuk neft konida shariklikni qo'lga kiritganini

bildirib, ushbu shartnomani ikki mamlakat o'rtasida enerji hamkorligi kengaytirish yo'lida tarixiy bir qadam deb tanimoqda. Anqarada Iroq bosh vaziri Ali al-Zayd bilan uchrashgan Jamur Rais Erdo'g'on rahbarlarining Eron, Suriya va Falastindagi o'zgarishlarni ham maslahat qilganlarini va Turkiyaning Iroqning mudofaa ehtiyojlariga beradigan himoyasini takrorlaganini aytdi. Ko'rfazni Iroq orqali jahon bozorlariga bog'lashni maqsad qilgan taraqqiyot yo'li loyihasining sur'at olayotganini bildirdi va Anqaraning terrordan poklangan bir Turkiya va terrordan poklangan bir mintaqa qurish borasidagi taahhüdünü tekrarladı. CENTCOM Amerika bilan Suudiya Arabiston kuchlarining Iroqda Eronga aloqador guruhlarga qarshi havo hujumlarini boshlaganini bildirdi. Amerika markazi qo'mondonligi Amerika bilan Suudiya kuchlarining 28 jolay kuni Iroqda Amerika kuchlari va Suudiyaning enerji ost qurilmalariga hujum qilishda ayblangan Eron tarafdori bo'lgan guruhlarni nishonga olgan aniq zarbalar berganlarini e'lon qildi. CENTCOM ushbu amaliyotning Eronning inqilob muhofizlari Sipohi Pasdoron tomonidan boshqarilganligi iddao etilgan 30 dan ortiq uchuvchisiz havo vositalari dronlar hujumining ortidan amalga oshirilganini va bu hujumlarning muvaffaqiyatsiz bo'lganini bildirdi. Suudiya Arabiston esa ayrim bir shaklda ushbu zarbalar Birlashgan Millatlar Tashkilotining qonuniy mudofaa haqqini taniyadigan 51-ci moddasiga asosan amalga oshirilganini aytdi. Mahalliy yetkarmalar hujumlarning Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan xalq safarbarlik kuchlari Hashd al-Shaabini nishonga olganini va junubdagi Basra va Vosit viloyatlarida portlashlar tovushi eshitilganini ma'lum qildi. Falastinning Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus tamsilchisi Isroildagi noqonuniy yerlashuvchilarni qurolsizlantirishni talab qildi. Falastinning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi tamsilchisi Riyoz Mansur ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqda ortib borgan zo'ravonlik voqealari qarshisida noqonuniy Isroil yerlashuvchilarining qurolsizlantirishni talab qilib, xalqaro madaniy himoya chaqirig'ini berdi. Xavfsizlik kengashida qilgan nutqida Isroil yerlashuvchilari insonlarni qo'rquvga solishlari, terror qilishlariga to'siq bo'lish uchun qurolsizlantirilishi lozim degan Mansur falastinliklarning yerlashuvchilar va ishg'olchi kuchlar tomonidan har kuni go'yo hayotlarining hech qanday arzisi yo'qdek o'ldirayotganini bayon qildi. Mansur bosh vazir qotil Netanyohuni saylovlarda yutuqqa erishish uchun ko'proq mustamira qilish, ko'proq mulkidan mahrum etish va ko'proq o'y joyidan badarg'a qilish payida ekanligida hamda Isroil kuchlarining hamkorligi bilan noqonuniy yerlashuvchilar zo'ravonligidan foydalanib, Falastin toproqlarining eng ko'p qismini bosib olish ilhoq bilan aybladi. Zaldaski Rossiya va roket javozlar mavzularini maslahat qilish uchun Tramp bilan uchrashdi. Ukron jamur raisi Ulodomir Zelenskiy Oq uyda Amerika davlat boshlig'i Donald Tramp bilan yaxshi bir uchrashuv o'tkazganini bildirib, ukrainliklarning hayotini saqlash va tinchlikni ilgari surish uchun birgalikda qilgan barcha narsa uchun minnatdorchilik bildirdi. Zelenskiy Patriot mudofaa raketlarini ishlab chiqarish uchun javozlar, diplomatik sa'y-harakatlar va boshqa takliflar borasida gaplashganlarini hamda Rossiya bilan tinchlik jarayonini qaytadan jonlantirishning zaruratini ta'kidladi. Senator Lindsey Grahamning jinoza marosimi uchun Washingtonda bo'lgan Ukraina rahbarining, shuningdek Finland jamur raisi Aleksandr Stubb va Amerika senatorlari bilan ham uchrashishi rejalangan. Va so'nggi xabar. FIFA bellashuvlarning tijorati haqlarini xususiy sarmoya qizuvchilarga sotishni rejalamoqda. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA o'z bellashuvlarining tijorati haqlarini Forward Enterprise otidagi yangi bir shirkat orqali xususiy sarmoya yotqizuvchilarga o'tkazishni rejalamoqda. JP Morgan va
Drive

kapital tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan 20 milliard dollarlik ushbu tashabbus a'zo federatsiyalarga 10 milliard dollar foyda qaytarishni va'da bermoqda. Bu reja qattiq aksilamalarga ham sabab bo'ldi. Yevropa futbol federatsiyalari birligi UEFA FIFA'ni futbolning ruhini sotishga urinish bilan ayblab, futbolning ruhi FIFA sotadigan narsa emas, dedi. Ingliston bosh vaziri endi biran ham ushbu tanqidlarni takrorlab, dunyo jomining hech qachon hech kim sota oladigan bir narsa emasligini aytdi. UEFA va Yevropaning yetakchi jamoalari tomonidan bo'lgan qarshiliklarning ortishiga qaramay, FIFA boshlig'i Gianni Infantino dunyo bo'ylab a'zo federatsiyalarining qo'llab-quvvatlashi bilan bu rejani amalga oshirishi mumkin. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

ularni mudofaa qildi. Uning fikrlarining o'zi bu jumlada yashiringan. Qibrisda bir aqalliyat emas, balki orolning asl quruvchi unsurlaridan biri bo'lgan bir xalq bordir. Dengtoshning ishonchiga ko'ra, Qibris turklari 1571-yildan beri bu to'proqlarda davlat tajribasi bilan mavjud bo'lgan, o'z taqdirini belgilash haqqiga ega va turk millatining ajralmas bir bo'lagidir. Bu shu sababli orolda doimiy tinchlikning yo'li ikki xalqning barobar teng hokimiyatga tayangan ikki davlatli bir tuzumdan o'tadi. Ona vatan Turkiya kalmasi u uchun shunchaki diplomatik bir so'z emas, balki vujudiy baqo bir haqiqat edi. Qibris Turkiyaning zamonati Turkiyaning faol va amaliy kafolati ekanini har munosabat bilan tilga olardi. 1974-yil Qibris tinchlik harakati dunyo Dengtoshning yillardan beri dunyoga aytmoqchi bo'lgan xavf xatar qanchalik jiddiy ekanini ko'rsatdi. Harakatdan so'ng qurilgan Qibris Turk federal davlatining boshlig'ini bo'yniga olgan Dengtosh Rum tomonining maslahatsiz, sozishsiz yondashuvi qarshisida tarixiy odimni tashladi. 1983-yil 15-novembrda Shimoliy Qibris Turk Jamhuriyati e'lon qilindi. Dengtosh quruvchi jamhur rais sifatida 2005-yilga qadar bu vazifani davom ettirdi. Bir xalqning oldin maqomatini, keyin ijtimoiy sozumonlashishini va nihoyat davlatini qurgan lider tarixda juda kamdir. Dengtosh ana shuning biridir. 2004-yildagi Annon ploni referendumi jarayonida bu planning Qibris Turkiyaning hokimiyati va xavfsizligini yo'q qilishni mudofaa qilib, yo'q degan yondashuvda bo'lib turishi ba'zilar tomonidan tanqid qilinsa-da, uning usulli turishining so'nggi buyuk namunasi edi. Shunday qilib, planning Rum tomoni tarafidan rad etilishi, Dengtoshning yillardan beri etib kelgan Rumlar Turkni sharik sifatida istamaydi degan tashxisini yana bir bor tasdiqladi. ...2012 yil 13 januari kuni vafot etganida ortida yolg'iz bir davlat emas, balki bir fikr merosi qoldirdi. Fotografiya san'atiga bo'lgan qiziqishi, kitoblar xotiralari va nuqtadon hozir javob kelishilik kishiligi bilan Dengtosh yolg'iz bir siyosatchi emas, balki ko'p qirrali bir ziyoli va ma'rifa odami edi. Jinozasiga 100 minglab kishining ishtirok etishi Qibris turkining unga bo'lgan minnatdorchiligining eng aniq va amaliy ko'rinishi edi. Bugun Shimoliy Qibris Turk Jamhuriyatida bolalar o'z bayroqlari ostida o'z davlatlarining zamonati bilan maktabga bora oladigan bo'lsalar, bunda Rauf Dengtoshning peshona teri jasorati va siboti bordir. U Qibris turki uchun bir qahramondir, chunki eng qorong'u kunlarda xalqining yonida turdi. Dunyoning barcha bosimiga qaramay, milliy ma'rifa bir milli ham ortga odim tashlamadi. Men Qibris turkman va turk bo'lib qolaman degan bir xalqning irodasini davlatga aylantirdi. Turk millati o'z qahramonlarini unutmaydi. Dengtoshning xotirasini abadi qilish uchun yo'li esa uning amorati bo'lgan Shimoliy Qibris Turk Jamhuriyatining hokimiyatiga va ona vatan bilan bo'lgan ajralmas bog'lariga ega chiqishdir. Ruhi shod bo'lsin. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovoch Ipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.